Ro tatou iai tatou pokalama o fasili matali o tusipaia ma lou taga fetala'i fasili muamua mai a malaefono o ai leisi ingoa o hereme o ai leisi ingoa o hereme fasili mai tatou pokalama o le a le tausaga na fa'aleagaina ai pe na fatama'ia ai le malumalu ierusalema le fai solomona ia a le a fo'i le mea na tupu ai na taimi mafua ai le fa'aleagaina le malumalu